0: you are cordially invited to listen to Radio 1190.
1: この LP は非常にいいと思います。よろしくお願いします。村山でした。
2: KVZU 1190 AM Boulder and online at 1190.radio.